0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la Seven.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blănț și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

Bună dimineața, bună dimineața! Începem luna august cu AC/DC și cu Jailbreak. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Este ora 8:09 într-o sâmbătă, ceea ce înseamnă că vă spun bun venit la Weekend Fără Snooze. Alex Mușat aici, așa cum v-am obișnuit, gazda voastră până la ora 12.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Prima zi a lunii august ne poartă pentru început pașii în anul 69. Atunci a avut loc revolta triburilor batave conduse de Gaius Iulius Civilis împotriva romanilor. După victoria de la Maence, au fost învinși la trevez de generalul roman Petilius Cerialis. Batavii au tratat cu romanii și au devenit aliații lor în anul 70. În ziua de 1 august anului 1473, Matia Corvin, regele Ungariei și Boemiei, a declarat Zalăul pentru prima dată oraș târg, Oppidum Zilah. Cetatea Zilah, privilegiu care scotea orașul de sub dominația comitatului, ceea ce îi confera dreptul de comerț liber cu toată țara și îl făcea independent economic într-o eră în care bunul plac al aristocrației și al monarhului erau singurele criterii de împărțire a dreptății de conducere a statului. Prima mențiune înscrisă cu privire la Zalău se află în Gesta Hungarorum, numită și Cronica lui Anonymous, lucrare apărută în jurul anului 1200. În baza acestei surse, Zalăul va fi existat ca așezare încă din jurul anului 900. În anul 1498, în ziua de 1 august, Cristofor Columb a devenit primul european care a atins țărul teritoriului numit în prezent Venezuela. Columb a ridicat ancora în a treia sa călătorie pe data de 30 mai 1498. Prima debarcare a avut loc pe insula Trinidad. La gâurile râului Orinoco, Columb a coborât pe uscat. În jurnalul său de bord a scris că a găsit o lume nouă, necunoscută încă europenilor. Columb a ridicat din nou ancora, întâlnind și alte insule noi, printre care și insula Margarita, după care și-a îndreptat cursul spre insula Hispaniola. Bonusul zilei de 1 august vine din anul 1834. Atunci a intrat în vigoare legea de abolire a sclaviei din anul 1833, prin care s-a abolit sclavia în întregul Imperiu Britanic. Actul din 1833 a fost o lege adoptată de Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei, prin care se abolea sclavia în Imperiul Britanic, exceptând teritoriile aflate în posesia companiilor indilor orientale, insula Ceylon și insula Sfânta Elena. Legea a fost abrogată în 1998 ca parte a unei largeri organizări administrației engleze, dar stipulările de interdicție a sclaviei rămân în vigoare. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.

0: personalitatea zilei.
1: Pe 1 august 1942 se năștea în San Francisco Jerry Garcia, muzician, compozitor și pictor american, recunoscut la nivel mondial ca liderul, solistul și chitaristul legendarei trupe de rock psihedelic Grateful Dead, un simbol absolut al contraculturii hippie din anii 60. Jerry Garcia a trecut prin două evenimente, bine, trei, dar două în copilărie, două evenimente foarte brutale. Își pierde degetul la vârsta de 5 ani, în timp ce tăia lemne de foc împreună cu fratele său mai mare, Clifford. Acesta l-a lovit accidental cu toporul peste mâna dreaptă, iar Jerry a pierdut cea mai mare parte a degetului mijlociu. Deși folosea mâna dreaptă pentru a ciupi corzile și a ține pana, infirmitatea nu l-a oprit, ci l-a forțat să dezvolte un stil unic de prindere a penei, care semăna cu ținerea unui creion. Iar la doar câteva luni după acest accident, Jerry a asistat de pe mal la moartea tatălui său, care s-a înnecat în timpul unei partide de pescuit. Totodată, în 1961, Garcia a supraviețuit unui accident grav de mașină, un accident în care unul dintre prietenii săi a murit. Un moment care a fost catalizatorul vieții sale, a realizat că viața este scurtă și a decis să se dedice în totalitate muzicii. A început să cânte la banjo și la chitară prin cafenele din zona Palo Alto. În California, în 1965, Garcia, alături de Bob Weir, Phil Lesh, Bill Kreutzmann și Ron McKernan, au format The Warlocks, redenumită la scurt timp The Grateful Dead. Garcia s-a remarcat prin solouri extrem de lungi, pline de textură, ghidat de deviza că niciun concert nu trebuie să sune la fel, iar Grateful Dead ne-au arătat că melodiile de studio se pot transforma live în jam session-uri de 10 și 10 de minute. Spre deosebire de alte trupe comerciale, Grateful Dead încuraja fanii, comunitatea era numită Deadheads, să le înregistreze concertele pe casete și să le distribuie gratuit. Un model care a creat o comunitate nomadă uriașă, mii de fani urmând trupa în turnee de-a lungul țării. Moare pe 9 august 1995 Jerry Garcia, la doar 8 zile după ce împlinise 53 de ani, în urma unui infarct, în timp ce se afla internat la clinica de reabilitare Serenity Knows din California, unde încerca din nou să scape de dependența de heroină. Jerry Garcia, care a primit vrând nevrând un statut de guru al unei întregi generații, transformând rock-ul psihedelic, transformând muzica live, transformând improvizațiile. Grateful Dead, o trupă etalon. Dacă există o trupă jet-be-jet americană, aceasta este. Ne gândim astăzi la Jerry Garcia, din nou născut pe 1 august 1942, iar din 1968, perioada de vârf a mișcării hippie, ascultăm Grateful Dead cu Dark Star.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
7: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

8:49, Queen ne cântă Back Chat din 1982 de pe Hot Space. Avem și Rock and Roll is King de pe Electric Light, de la Electric Light Orchestra. Imediat, să știți că după ora 9 vorbim puțin despre filmele pe care le putem vedea pe marele ecran în acest weekend.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

Michael Jackson ne cântă Smooth Criminal, 1987, este ora 9, avem imediat în playlist Shadei cu Smooth Operator, Van Halen cu Jump, Disturbed, Down With The Sickness, dar și Asia, Only Time Will Tell. Sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro, Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici la Weekend Fără Snuz până la ora 12.

E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine.

0: era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
0: Nu întreba cum, ascultă!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ce să vezi în weekend?
1: Avem multe filme pe marele ecran în acest weekend. Avem filme horror, avem comedii. Începem cu un film pe care l-am tot recomandat în ultima perioadă și pe care în sfârșit l-am și văzut, Mads Mikkelsen în ultimul Viking. Un film foarte amuzant, mă rog, mult mai bizar decât mi l-am imaginat eu, o comedie foarte neagră, mult mai brutală, mult mai violentă decât m-aș fi așteptat. Proaspăt ieșit din închisoare după 20 de ani, Anchor e hotărât să recupereze banii pe care i-a furat, însă fratele și complicele său Manfred, interpretat de Mads Mikkelsen, suferă de o tulburare de identitate disociativă, acum se crede John Lennon, iar John nu își amintește unde a îngropat Manfred banii. O producție din Danemarca, foarte proaspătă, în a doua sa lună în cinematografele din România. Dacă sunteți fani al lui Mads Mikkelsen, să știți că e un rol foarte bun, aproape că nici nu l-am recunoscut. Pentru fanii filmelor de animație, pentru toată familia, avem Minionii și Monștrii. Pentru fanii francizei The Minions, în anii 20, 3 minioni pleacă la Hollywood pentru a-și îndeplini visul de a deveni regizori, dar descoperă o misterioasă carte de vrăji și invocă accidental un monstru. Seth Rogen ne invită într-un film în care joacă alături de Olivia Wilde și de Penelope Cruz, în regia Olivia Wilde, Invitația vecinilor. E un fel de uite cine vine la cină cu îmbrățișat cu cui e frică de Virginia Woolf. Știți, tot așa filme care se petrec într-o cameră în jurul unei mese unde apar tot felul de secrete. Bazat pe filmul lui Cesc Gay, Sentimental, The Invite, în regia Olivia Wilde, spune povestea a două cupluri care explorează complexitatea relațiilor din zilele noastre. Ce poate merge prost la o simplă cină între vecini? Așa cum, repet, ne-au arătat filme precum Cui e frică de Virginia Woolf și Uite cine vine la cină, se pot întâmpla foarte multe lucruri. Private Hell, iar un film din Danemarca, coproducție Danemarca-SUA, pare foarte interesant, mă uit aici la posterul pe care bineînțeles că nu-l puteți vedea, foarte cyberpunk, princeața misterioasă ce pune stăpânire pe o metropolă futuristă, dezlănțuind o entitate enigmatică și mortală, o tânără tulburată își caută tatăl, drumul ei se intersectează cu cel al unui soldat american pornit într-o odisee cutremurătoare pentru a-și salva fica din iad, Her Private Hell, interzis celor sub 18 ani. Și pentru fanii literaturii și nu numai, avem o producție din Cehia, lansată anul trecut, dar sosită în cinematografele noastre acum 2 săptămâni, Franz. Agnieszka Holland, regizoarea, ne prezintă în acest lungmetraj povestea scriitorului ceh Franz Kafka, de la naștere până la moartea sa. E bine, iată doar câteva dintre filmele care mi-au făcut mie cu ochiul. E frumos afară, este perioada perfectă să ieșim din casă, să vedem filme noi pe marele ecran. Toc Toc, una dintre trupele mele preferate britanice din anii 80, cu un cântec inspirat, bineînțeles, din numele trupei, Toc Toc, cu piesa Toc Toc. Se aude imediat, aici, la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Născut pentru filme.
4: Astăzi îi spunem la mulți ani unui regizor care a reușit succesul rar atât în teatru pe West End și Broadway, cât și în cinematografe. Laureat al premiului Oscar pentru debutul său cinematografic, deține multiple premii BAFTA, Globul de Aur, dar și premii Tony. Sam Mendes, sau mă rog, Sir Sam Mendes, născut pe 1 august 1966, urmează Universitatea Cambridge. Pasiunea sa principală devine curând regia de teatru. Se alătură faimoasei Royal Shakespeare Company, unde a regizat producții de succes cu actori mari precum Judi Dench. La doar 27 de ani, în 1992, Sam Mendes devine directorul artistic fondator al Donmar One Warehouse din Londra, transformând un spațiu teatral obscur într-una dintre cele mai influente și avangardiste scene din Marea Britanie. Deși nu regizase vreodată un film de lung metraj, Steven Spielberg a fost atât de impresionat de montările teatrale ale lui Mendes, încât i-a oferit scenariul scris de Alan Ball la filmul American Beauty. Ce film! Mendes a acceptat și a creat o capodoperă a cinematografiei moderne, cu Kevin Spacey și Annette Bening în rolurile principale. A fost un succes critic și comercial uriaș. La gala premiilor Oscar din 2000, filmul a câștigat 5 statuete, inclusiv cea pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor pentru Mendes. Urmează Road to Perdition din 2002, o dramă neo-noir cu gangsteri, Jarhead din 2005, un film psihologic de război bazat pe memoriile unui pușcaș marin din timpul războiului din Golf, dar și Revolutionary Road din 2008, o dramă intensă care a reunit pe ecran cuplul din Titanic, adică, bineînțeles, Leonardo DiCaprio și Kate Winslet, un film care explorează dezintegrarea dureroasă a unei căsnicii din anii 50. Sam Mendes regizează și cel de-al 23-lea film din franciza James Bond, Skyfall, aducând o profunzime psihologică fără precedent personajului interpretat de Daniel Craig. Deodată, James Bond este și vulnerabil. Skyfall a devenit un fenomen global, a fost primul și singurul film James Bond din istorie care a depășit încasări de $1 miliard, ceea ce l-a făcut pe Sam Mendes să regizeze și următorul film din serie, Spectre, din 2015. Avem și 1917, o dramă istorică, inspirată de poveștile bunicului său, Alfred Mendes, care a fost curier pe front în timpul Primului Război Mondial, un film care a uimit lumea cinematografiei prin structura sa tehnică inovatoare. Mendes și regizorul de imagine Roger Deakins au filmat și editat pelicula în așa fel încât să pară un singur cadru continuu, fără tăieturi vizibile, o tehnică imersivă care i-a făcut pe spectator să simtă că traversează tranșee pe câmpul de luptă în timp real alături de protagoniști. 1917 a câștigat 3 premii Oscar, 7 premii BAFTA și Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic și cel mai bun regizor. Iar în 2022 Mendes a regizat Empire of Light, o scrisoare de dragoste profund personală adresată cinematografului. În paralel a continuat să regizeze piese de teatru grandioase precum The Lehman Trilogy, care i-a adus premiul Tony pentru regie în 2022. Premiul Oscar, 3 trofee BAFTA, 3 trofee Globul de Aur, dar și 2 trofee pentru regie în teatru pentru piesele The Ferryman și The Lehman Trilogy. Mi-am adus cu această ocazie aminte de American Beauty, debutul, ce debut, dacă am avea așa debuturi, un film absolut extraordinar care, apropo, are și o coloană sonoră extraordinară, merită văzut și merită ascultată coloana sonoră. Deci, la mulți ani, Sam Mendes, așteptăm noi și noi producții. Din 1995, de pe albumul One Hot Minute, vine și piesa asta de la Red Hot Chili Peppers, care îmi place foarte, foarte mult. Nu e cu John Frusciante la chitară, este cu Dave Navarro, Airplane.

Queen ne cântă Headlong de pe Innuendo, ultimul lor album lansat alături de Freddie Mercury în februarie 1991. Imediat avem și Aerosmith cu Ragdoll, dar și George Michael cu Father Figure. Este ora 10, intrăm într-o nouă oră de weekend fără snooze. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, vă spun bun venit dacă ați deschis radiourile puțin mai târziu. Să știți că avem și concursuri imediat. Avem concursuri cu invitații oferite de prietenii noștri de la Quantic. Dacă vreți în următoarele zile să mergeți la concert, fiți pe fază. Vă spun ce trebuie să faceți pentru a intra în posesia unor invitații duble.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Vă spuneam mai devreme că am invitații pentru voi. Spre exemplu, dacă vă întrebați ce să facem pe 6 august în București, ei bine, vă spun că pe 6 august avem concert fără zahăr la Quantic cu subtitlul Vara ouă, turturelele se plouă. Ploaia are prostul obicei să vină neinvitată și să strice petrecerea, așa spun cei de la Fără Zahăr, dar ei oferă un antidot cu concertul din Quantic, 6 august fără zahăr. Dacă îmi scrieți pe WhatsApp la 0772 207 777, vreau la concert fără zahăr și dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă ofer o invitație dublă la concertul din Quantic. 6 august fără zahăr la Quantic. 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp, vreau la concert fără zahăr sau vreau la Quantic și vă ofer o invitație dublă la concertul de pe 6 august, da? 0772 207 777, îmi scrieți pe WhatsApp, doar atât, vreau la concert. Ce avem în playlist? Avem ZZ Top acum cu Give Me All Your Lovin'. Îl avem și pe Lenny Kravitz cu Are You Gonna Go My Way, dar și pe Aerosmith cu Crying.

Mergem puțin prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 1 august. Spre exemplu, în 2002 se lansa o nouă carte intitulată Show the Girl the Door și scrisă de un fost manager de turneu, o carte care a dezvăluit câteva cerințe bizare ale unor artiste. Din carte reiese că Shania Twain călătorea însoțită de un câine de detectare a explozibililor pentru eventualitatea prezenței unei bombe. Lui Jennifer Lopez îi plăcea ca zona de backstage să fie complet albă, inclusiv covoarele, florile și mobilierul. Cher avea nevoie de încăperi cu securitate maximă pentru perucile sale. Janet Jackson avea o echipă medicală completă în așteptare, inclusiv un medic, o asistentă medicală și un specialist orele, iar Britney Spears cerea constant bomboanele moi preferate, Gummy Bear. Interesant. În 1971, pe 1 august, concertul pentru Bangladesh organizat de George Harrison de la Beatles pentru a veni în sprijinul victimelor foametei și războiului din Bangladesh a avut loc la Madison Square Garden din New York. Au participat Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston, Eric Clapton, Ravi Shankar și membrii ai formației Bad Figure. Harrison a fost nevoit să scoată bani din buzunarul propriu pentru a finanța acest concert. Albumul triplu a ajuns pe locul întâi în Marea Britanie. A fost primul mare concert caritabil din istorie, unde vedete rock, vedete pop și-au dat întâlnire pentru diverse cauze umanitare. Știm că asta se întâmplă, s-a tot întâmplat de atunci până în prezent, dar iată că 1971, 1 august, concertul pentru Bangladesh este primul care a făcut acest lucru. Ei bine, ajungem inevitabil și la MTV. Pe 1 august 1987 a fost lansat MTV Europe, primul videoclip fiind Money for Nothing al formației Dire Straits, care conținea versul I Want My MTV, cântat la backing vocals de Sting. Videoclipul piesei reprezintă animații 3D și a fost revoluționar la momentul lansării sale în 1985. Dire Straits, Money for Nothing.

Ei bine, iar cu 6 ani înainte, în 1981, pe 1 august, în Statele Unite, la 12 și un minut, în New Jersey, doar în New Jersey, locuitorii care butonau telecomanda au putut vedea lansarea unui nou post de televiziune, Music Television, MTV. Transmisiunea a început cu imagini de la numărătoarea inversă a lansării navetei spațiale Columbia și a misiunii Apollo 11, iar peste aceste imagini s-a auzit vocea creatorului canalului, John Lack, rostind celebra frază "Ladies and gentlemen, rock and roll". Imediat după a rulat logo-ul MTV cu un astronaut care înfige steagul rețelei pe lună, drapelul Statelor Unite fiind înlocuit cu logo-ul MTV. Deși părea un proiect grandios, în data de 1 august 1981, nu doar că MTV rula doar în statul New Jersey, dar transmisiunea pleca dintr-un studio foarte mic. Pe parcursul primei zile, ecranul s-a înnegrit complet de mai multe ori, căci un angajat din regie trebuia să scoată manual o casetă video dintr-un aparat video și să introducă manual următoarea casetă. Când această mișcare dădea eroare, fanii din New Jersey, care, repet, erau singurii care aveau cablu disponibil pentru MTV în acea noapte, vedeau doar întuneric. Ulterior, MTV s-a transformat într-un fenomen extraordinar. Existau videoclipuri muzicale și înainte, spre exemplu videoclipul piesei Bohemian Rhapsody de la Queen din 1975, dar erau difuzate în cadrul unor emisiuni speciale. Nu exista niciun canal de televiziune care să difuzeze în continuu 24 de ore din 7 să difuzeze videoclipuri muzicale. Deci, iată cum a revoluționat industria muzicală, mai ales că înainte de acest fapt, să nu uităm că mulți oameni își vedeau artiștii preferați pe copertă, pe coperta discului, sau poate avea un poster și îi vedeai în concert. Cam asta era tot. Poate mai luai o revistă. Mulți tineri nici nu știau atât de bine cum arată idolii lor, da? E, acum aveau acces la ei în continuu, iar imaginea a devenit nu doar la fel de importantă precum sunetul, dar mai importantă decât sunetul. Moonwalk-ul lui Michael Jackson, mișcările din Thriller, haine, fashion, hairstyle, toate au fost popularizate acum în paralel cu muzica, odată cu videoclipurile. Și poate vă întrebați care a fost primul videoclip difuzat vreodată pe MTV în acea noapte la 12 și un minut, 1 august 1981. M-am interesat, erau 22 de grade Celsius și mi-am făcut această imagine cu americani care stăteau cu ferestrele deschise, ascultând în suburbii, mai cânta câte un greier, mai știți cum e, sub lumina lunii, deschis televizorul, ce-i postul ăsta? Se aude o piesă nouă de la o trupă pe care nimeni din New Jersey nu o știa, trupa britanică The Buggles, cu un mesaj profetic: videoul a omorât starul radio.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem

0: mulțumesc.
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Astăzi la All But Gold mergem pe teritoriul Marii Britanii în data de 1 august 1982 și ascultăm o piesă care a fost atât de faimoasă încât nu numai că a ajuns pe locul 1 în Marea Britanie, dar peste Atlantic, în Statele Unite, a reușit să întrerupă dominația absolută a lui Michael Jackson, detronând mega hitul Billie Jean de pe prima poziție. Formația britanică Dexys Midnight Runners este creatoarea acestei piese intitulată Come On, Eileen. Cine a fost Eileen? Ei bine, solistul și liderul trupei, Kevin Rowland, a declarat inițial că Eileen a fost o fată reală, o prietenă din copilărie cu care a avut o relație romantică la vârsta de 13 ani. Ani mai târziu, Rowland a recunoscut că Eileen a fost de fapt un personaj fictiv folosit drept metaforă pentru a exprima frustrările și dilemele romantice adolescentine. În 1982, trupa a trecut printr-o transformare vizuală șocantă, au renunțat la costumele elegante și au adoptat o imagine de vagabonzi, purtând salopete din denim murdare, hanorace largi și eșarfe pe cap, bărbi neîngrijite și așa mai departe. Videoclipul a fost filmat în primăvara anului 1982, în Londra și a intrat imediat în rotație masivă pe MTV, că tot vorbeam despre MTV, care a fost lansat cu doar un an înainte. Acest suport vizual a transformat această piesă cu clare inspirații folk britanice într-un fenomen global, deoarece publicul american nu mai auzise un așa stil până atunci. Locul întâi în Marea Britanie, devenind cel mai bine vândut single al anului 1982 în UK, v-am spus mai devreme de Statele Unite, o piesă care a ocupat locul întâi în Australia, Irlanda, Noua Zeelandă, Africa de Sud și Belgia, iar single-ul s-a vândut în peste 1,3 milioane de copii doar în Marea Britanie, rămânând în topul celor mai bine vândute 100 de piese din toate timpurile în regat. Deși în Marea Britanie Dexys Midnight Runners mai avusese un single pe locul întâi în 1980, în Statele Unite și în restul lumii, trupa nu a mai reușit vreodată să repete succesul. Din acest motiv, Come On Eileen este catalogat adesea drept unul dintre cele mai mari și mai iubite One Hit Wonders, adică un hit al unei trupe cu un singur hit. 1 august 1982, locul întâi în UK, Dexys Midnight Runners cu Come On Eileen.

0: Ascultă-l. Cât e cald.
1: Avem un nou material discografic de la favoriții noștri, de la Queen, intitulat simplu Queen Budapest, un material care va fi lansat atât pe DVD, cât și pe Blu-ray, cât și pe CD sau casetă, plus pentru fanii vinilurilor o chestie foarte interesantă, un set de 3 viniluri. Pe 27 iulie 1986, Queen devenea prima trupă de rock care cânta pe un stadion în Europa de Est, un triumf logistic, politic și cultural, fiind piesa centrală a celebrului lor turneu final, deși nu avea nimeni să știe că acela urma să fie ultimul lor turneu, intitulat The Magic Tour. Trupa a dorit inițial să cânte în Uniunea Sovietică, la Moscova, însă negocierile au eșuat. Autoritățile de la Budapest au fost mai deschise, dar s-au lovit de o problemă majoră, și anume lipsa banilor pentru a plăti onorariul trupei. Pentru a rezolva impasul, guvernul maghiar a propus un troc. Au pus la dispoziție întreaga infrastructură cinematografică de stat pentru a înregistra concertul, oferind trupei drepturile de distribuție internațională a filmului, în timp ce Ungaria a păstrat profitul din bilete. Biletele s-au epuizat în câteva ore, prețul uneia fiind echivalentul a 2 zile de muncă pentru un cetățean maghiar de rând. Pentru că tehnologia din spatele cortinei de fier nu era la fel de avansată, regizorul a fost nevoit să improvizeze masiv pentru a filma show-ul la standarde înalte. Au fost achiziționate aproape toate camerele de filmat de 35 de mm din Ungaria. Peste 80 de cameramani și tehnicieni de film au fost mobilizați, adică elita cinematografiei maghiare de la acea vreme. Din cauza lipsei de experiență cu luminile puternice ale unui show rock, unele role de film s-au ars în timpul melodiilor de deschidere. An de zile s-a crezut că aceste filmări sunt pierdute. Cu toate acestea, negativele originale și fragmentele nefolosite au fost păstrate în siguranță timp de 40 de ani în depozitele climatizate ale Institutului Național de Film din Ungaria, în Budapesta. Tehnicienii maghiari au extras absolut toate rolele originale din 1986, au fost scanate digital la rezoluție nativă 4K direct de pe pelicula de 35 de mm, iar masterul digital a fost trimis în Noua Zeelandă la studiourile Park Road Post Production, deținute de regizorul Peter Jackson, pe care îl cunoaștem din războiul, doamne, nu războiul stelelor, stăpânul inelelor, mereu confund filmele astea două, iar echipa sa, renumită pentru restaurarea documentarului The Beatles Get Back, a folosit algoritmi avansați pentru a corecta culorile spălate, a stabiliza imaginea camerelor de pe Macara, și a reparat digital zonele de peliculă degradate sau suprapuse din cauza luminilor. Concertul acesta a fost lansat inițial pe casetă video în anii 90, după care în 2012 a primit o lansare pe DVD, care la vremea respectivă a fost marketată drept cea mai bună calitate posibilă. Ei bine, iată că acum în 2026, la 40 de ani de la legendarul concert din Budapesta, dacă intrați pe YouTube să vedeți filmarea piesei Radio Gaga, postată de cei de la Queen, calitatea este extraordinară. Eu sunt un foarte mare fan Queen, pot spune cu mâna pe inimă că după 20 de ani de văzut, tot ce se poate vedea legat de Queen este fără doar și poate cea mai calitativă filmare cu Queen care există. Absolut extraordinar. Se vede că au adus împreună la oaltă cei mai mari tehnicieni. Și îl putem vedea, sper că îl putem vedea și în România. Încă nu avem lista completă, pentru că înainte să apară pe Blu-ray, o să apară în IMAX pe 7 octombrie 2026. Brian May a declarat entuziasmat: în format IMAX va fi colosal, veți simți că sunteți chiar acolo pe stadion. Sperăm că îl vedem și noi în IMAX în Afi Cotroceni, că nu prea avem altul în București, sau la Timișoara, căci sunt singurele două din țară. Așteptăm. Până una alta, avem o înregistrare postată de Queen zilele trecute, Queen Budapest, Radio Gaga, live în iulie 1986.
0: Ascultă-l! Cât e cald!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu.

0: numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Și pentru că vorbim despre albume noi, să știți că avem o lansare care m-a surprins enorm. Nu doar pe mine, de fapt, a surprins întreaga industrie muzicală. Bernie Taupin, poetul care de peste 60 de ani îi scrie versurile lui Elton John, își lansează un nou album solo în poziția de cantautor, deci și cântă cu vocea după o pauză de 39 de ani. În 1967, Bernie Taupin și Elton John, care la vremea respectivă își folosea numele din buletin, Reginald Dwight, au răspuns independent unui anunț publicat în revista muzicală britanică New Musical Express de către casa de discuri Liberty Records, care căuta noi talente. Elton John a picat audiția ca interpret și compozitor, iar Bernie Taupin, un băiat simplu de la țară, de doar 18 ani, din Lincolnshire, Marea Britanie, trimisese și el un plic cu poezii și versuri. Producătorul Ray Williams, care, apropo, a fost invitatul meu aici la Radio 7 și ne-a povestit despre această întâlnire, i-a înmânat lui Elton plicul sigilat cu versurile lui Bernie. Ia și tu, am primit aici un poet, cred că o să vă descurcați. Elton a luat textele, a mers la pian, iar chimia a fost instantanee. Cei doi s-au întâlnit față în față abia câteva săptămâni mai târziu într-o cafenea din Londra. Ei bine, cea mai bizară și fascinantă caracteristică a colaborărilor este că nu au scris vreodată o melodie împreună în aceeași cameră. Procesul lor a rămas neschimbat din 1967 până în prezent. Faza 1. Bernie Taupin scrie textul singur, o poezie de sine stătătoare, retras în biroul său, adesea inspirat de literatură, filme western sau experiențe personale. Faza 2. Bernie îi trimite textul finalizat lui Elton prin poștă, fax, iar în prezent s-au modernizat prin e-mail. Faza 3. Elton așează foaia pe pian și începe să cânte, nemodificând vreodată cuvintele lui Bernie. În mod incredibil, hituri uriașe precum Your Song sau Tiny Dancer au fost compuse de Elton în mai puțin de 20 de minute după ce a citit pentru prima oară textul. Avem piese precum Rocket Man, scrisă de Bernie după ce a văzut o stea căzătoare, o metaforă perfectă pentru izolarea și singurătatea pe care Elton le simțea pe măsură ce devenea un superstar global. Avem Candle in the Wind, scrisă inițial ca un tribut adus lui Marilyn Monroe. Bernie a rescris versurile în doar câteva ore în 1997 la rugămintea lui Elton pentru a aduce un omagiu prințesei Diana. Această versiune a devenit cel mai bine vândut single din toate timpurile. Și avem și Someone Saved My Life Tonight, o piesă pur autobiografică despre perioada în care Elton a încercat să se sinucide din cauza sau unei logodne nefericite, spre deosebire de alte parteneriate precum Jagger Richards sau, bineînțeles, Lennon McCartney, care au fost măcinate întotdeauna de orgolii, de rivalități. Elton și Bernie au spus mereu că nu s-au certat vreodată. Trei albume de studio a lansat Bernie până acum, albume în care își cântă propriile versuri, Taupin în 71, He Who Rides the Tiger în 80 și Tribe în 1987. Ei bine, ne-a surprins pe toți la mijlocul acestei săptămâni, când a anunțat revenirea sa istorică după 39 de ani de pauză ca artist solo, ca solist, cu un album cu clare influențe country, The Sea Has No Mercy. Va fi lansat pe 23 octombrie în 2026, bineînțeles, înregistrat în Nashville, produs de Frank Liddell. Este primul album din întreaga sa viață pe care Taupin l-a scris integral singur. Foarte tare! Când am fost la Elton John în Anglia, am aflat că în public a fost și Bernie Taupin. Nu l-am văzut, nici n-am știut unde să mă uit, dar postând pe Instagram Bernie Taupin o poză de lângă pianul lui Elton, am reușit așa cu foarte mult zoom și cu foarte multă voință să pun pauză la videoclip și să mă văd și pe mine. Deci puteți spune ce vreți, am o poză cu Elton John și Bernie Taupin, fără ca ei să știe că eu am făcut o poză cu ei sau că există, dar astea sunt detalii, asta este partea a doua. O piesă absolut superbă pe care o tot ascult, care ne arată talentul extraordinar al lui Bernie. Bernie Taupin, după 40 de ani de pauză în postura de solist, The Sea Has No Mercy.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: I walk a lonely road, the only one that I...
7: Iată, ne ajuns și la finalul ediției de astăzi de Weekend fără snuz, aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, mă bucur că ați fost alături de mine astăzi, mă bucur că am stat împreună astăzi. Vă urez o sâmbătă cât mai plăcută și vă spun că ne reauzim mâine tot de la ora 8. Vă las cu Green Day și Boulevard of Broken Dreams.

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: So close, no matter how far.
3: Facem radio.
4: Couldn't be much more from the heart.
3: Cum se face?
4: Forever trust in who we are.
3: Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare...
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum, ascultă!
8: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
9: la contribuție.
10: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
11: Ai zis, Robert.
12: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
10: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
12: Doar la 7.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
14: Facem radio.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul!

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
6: Attention, attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ecoute le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
6: Vous, pour la danse, danse, danse, danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Ceva fără cuvinte.
6: Super.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
4: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
3: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
4: Ce-ți place, mami?
3: Mama, întrebi.
5: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
6: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
7: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
6: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
7: Iris 50 plus 1.
8: Șunelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
6: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
7: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
9: Hei, cu cine vorbesc?
10: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
9: Luăm cina împreună.
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
11: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși?
7: Sâmbătă seara facem conexiuni.
11: Sinapse, doza ta de evoluție.
7: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

și să se gândească la sensul vieții.

Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro, tocmai începe o nouă ediție de S-a creat în România, una în care ți iei radioul înapoi. Evident, cu muzici românești, cântate în românește, pe care le aștept cu minte să vină la 0772 207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Sigur că voi presăra și această întâlnire a noastră cu niște concursuri. De ce mă întrebați? O să fie frumos, iar mesajele au început să vină și pentru asta vă mulțumesc. Robert Tachi este numele meu, gazda voastră din acest moment când radioul ăsta sună numai românește.

103.4 sau radio7.ro, Sacrate în România, zi care ții radioul înapoi cu mesaje, cu piese românești cântate în românește venite la 0772207777. Ei, dacă știi Irina pe ce pedale să apese, apasă. Irina, salutare, bine ai venit la 7. Irina știe slăbiciunea mea pentru moțul Pitiș, n-am nicio îndoială, și zice așa: bună, mă gândeam să propun pentru astăzi ceva de la Pitiș, dar m-a rugat fata mea să-l rog pe nenea de la Radio 7, ăsta-s eu, să pună melodia cu trenulețul, având în vedere că săptămâna asta a fost ziua ei, la mulți ani, la mulți ani să-i se împlinească toate dorințele. Rugămintea este trenulețul, zdob și zdub. Mulțumesc mult. Evident că asta se aude acum pe 103.4 ca dedicație pentru ziua fetei tale, Irina, și cred că facem loc și vocii domnului Pitiș în programul ăsta până la final. Deocamdată, piesa asta se aude din acest moment la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: S-a creat în România. Robert Tache. Robert Tache.
4: La la la la. Hai și tu.
5: La

Fără zahăr și amintire cu Amsia, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Nici nu mai știu, sau mă rog, nu-mi dau eu seama acum dacă asta este piesa cu care eu am promovat ediția de astăzi de Sacrat în România pe pagina personală de Facebook, sau este alegerea lui Marius Matache, Mache pentru prieteni, care la acea postare a comentat că el vrea amintire cu Hamsi fără zahăr. Nici nu mai știu, cred că am împăcat și capra și varza, Mariusică. Nu știm care cum suntem, dar ne împărțim noi. Pe de altă parte, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ce nu face un realizator de emisiuni de radio ca un ascultător plecat în vacanță să se gândească la Radio 7? Orice, ca să dau răspunsul. Mai ales când vine vorba de a difuza o piesă. Bună, Robert, Bogdan sunt, pentru că este penultima zi înainte de concediu. Bogdane, Bogdane, și urmează marea cu plajă semi-pustie. Tare curios sunt unde te duci, Bogdan. Să fie OCS, cea mai frumoasă zi, te rog. Și promit, aici a venit locul în care a atins coarda sensibilă a sufletului meu, că am și eu un suflet de poetă mine, nu? Și promit că prima bere de pe plajă să fie dedicație pentru tine, dar și Seven. Dă tare și radio acolo, Bogdane, să se audă la pescărușii și Radio Seven. O să mă bucure tare mult gândul ăsta. Dar deocamdată, pentru că ai știu cum să ceri, urmează, evident, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, OCS, cea mai frumoasă zi.

dimineața, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a fost alegerea lui Valentin, care și-a manifestat-o cu un mesaj care zice așa: hai să ne răcorim, hai la mare cu taxi, ai închis marea în ochi. S-a auzit pe 103.4, dar și pe Radio7.ro. Salutare, Valentin, mă bucur tare mult că ești alături de mine. Mi-a făcut poftă, Valentin, de mers la mare cu piese mai vechiuțe. Iar una dintre piesele care pe mine m-au îndrăgostit, nu neapărat de mare, că de-aia sunt îndrăgostit de, probabil de prima oară când am văzut marea, dar de trupa Parlament, aia veche, cu Dan Helciuc, a fost piesa asta, Vine vara, care se aude pe 103.4, dar și pe Radio7.ro.

Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 134 sau pe radio7.ro. Într-o ediție de S-a creat în România, în care vă luați radioul înapoi cu mesaje de piese românești cântate în românește. Mesajele venite la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Piesa următoare este alegerea lui Nicolai, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare, pentru că Nicolai vine din cealaltă România a noastră, de dincolo de Prut, că nu e așa, Basarabia e România. Lucruri pe care muzicienii l-au demonstrat mai repede decât au făcut-o politicienii de-a lungul timpului. De-aia mă bucură alegerea pe care el a făcut-o. Voltaj alături de Zdob și Zdub se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Între timp, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stau cu minte și vă aștept cu mesajele voastre la 0772 20777.

0: creat în România. La 7, la 7.
1: Toată viața avere am vrut să fac. Am pornit de la un biet căluț. Mi-am legat căluțul de un copac. Pentru apă am săpat un tuț. Râul din sat curgea spre mat, unde muzică îmi plăcea să ascult. Într-o zi râul s-a umflat. Eu ascultam refrene de demult.

Am luat un împrumut de la Bancop. Mă întorc în sat să torn ciment, să-mi refac căsuța, am cascop. Dar fucking Bancop dă faliment. Mi-am luat alt căluț de la obor. Am plătit pe el extrem de mult, dar mi-l ia pârâul vinișor. Eu stau și ascult refrene de demult.

Iubesc țara în care m-am născut. Pot să fac în țara mea ce vreau. Pot să rapt, să o iau de la început. Muzică să ascult la mat în timp ce beau. Legea îmi dă dreptul colosal să plec încă o dată la obor. Spending money pe al treilea cal. Putting bălăgar pe legea.

Ieri am împlinit 50 de ani. Viața încă nu mi-a pus capac. Chiar dacă n-am casă și nici bani, este dreptul meu să spun ce fac. Am pierdut în viața mea 3 cai. N-am știut ca să mi-i țin în frâu. Toți îmi spun, o gloabă tot mai ai, pe soacră mea, privind către pârâu.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.

0: curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: S-a creat în România

alternosfera și bijuteria asta de piesă ce se numește simplu Bonjour Madame, la Seven Up. Așa îi spun și eu Gabrielei, Bonjour Madame, bine ai venit în gașca asta ce s-a adunat în jurul ediției de astăzi de S-a creat în România. Nico Alifantis, Mai lasă-mă, alegerea ta prinde viață chiar acum la Seven. 0772207777.

Andis, mai lasă-mă pe 103.4, dar și pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Alegerea Gabrielei, asta a fost piesa cu care ne-am delectat până în acest moment. Ceea ce urmează să auziți deci înainte la radio până la finalul acestei ore, dar îmi asum, știu, până la finalul orei, e ceva mai complicat. Asta pentru că piesa în sine durează peste 9 minute, dar e un fel de hibrid care să împace, după cum zice Ionuț, cel care propune piesa, să împace și capra și varza, unde de asta dată capra și varza nu mai sunt mache și tache, ci dimpotrivă doar tache și alegerea lui Ionuț, că altfel nu știu cum să vă zic. Zice așa Ionuț: salut, zicei la început de oră românească că va fi și pitiș. Cum eu sunt un mare fan celelalte cuvinte, mă gândesc să împăcăm și realizatorul și ascultătorul dacă o să ascultăm celelalte cuvinte, Fântâna Suspinelor. Cu începutul ăla superb, este o fântână recitată de Moțu. Asta se întâmplă pe 103.4, dar și pe radio7.ro, de aici înainte, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru 9 minute și un pic.

Și ades câte unul mai vârstnic râde.

Combinația cum ar veni, domnilor, domnișoarelor, domnilor, celelalte cuvinte plus Moțu Pitiș s-a auzit pe 103.4, dar și pe radio7.ro, fântâna suspinelor. Exact așa cum am promis, sau dacă vreți am preconizat că se va întâmpla. Ploaia are prostul obicei, spun băieții de la Fără Zahăr, să vină neinvitată și să strice petrecerea cum face și unchiul Miluță, alcoolicul familiei. Oricât ai vrea să o eviți, oricât ar încerca doamna Romica Jurca să modifice cu markerul harta ANM-ului, oricâte rachete antigrindin ar trage NATO spre nori, ea când vrea să plouă, plouă ploaia.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: S-a creat în România.

Jack of all trades și ea la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, piesa asta a fost alegerea lui Daniel și m-a bucurat tare mult că a venit la timp la 0772207777, pentru că domnul Alex Teodorescu își merita locul în emisiune și l-a primit. Așa cum merită locul în emisiune, cum merită de altfel și în sufletul nostru, piesa următoare, o piesă pe care a ales-o unul dintre ascultătorii noștri, mai bine zis o ascultătoare, este vorba despre Claudia, care m-a întrebat dacă aș putea să dau o piesă cu irisul ăla de adevăratele, irisul ăla vechi. N-am înțeles exact ce a vrut să zică, n-am înțeles. Și am ales din vitrina cu produse, de pe vremea când Iris era pur

Zora Gaidonovici și Irina Rimes, Dora, la Seven până la ora 16:27 aproape, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Mulțumesc din suflet celor care au continuat să-mi scrie și nu am reușit să aduc piesele lor la radio. De unde rezultă că nici o oră și jumătate nu e suficientă când pofta de muzică românească este mare. Dar promit că săptămâna viitoare, sunt toate premisele să se întâmple exact la fel, și săptămâna viitoare luăm de la capăt și poate ne organizăm mai bine să aibă loc și mai multe piese în emisiune. Byron în infern este ceea ce vă propun pentru momentele următoare, final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Toate cele bune! Of.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
1: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face?

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: Ascuns timp de peste 2 milenii pe fundul Mării Egee, mecanismul de la Antichitera continuă să fascineze cercetătorii prin complexitatea sa uimitoare. Artefactul a fost descoperit în 1901 când un grup de scafandri greci, aflați în căutare de burez de mare, au dat peste epava unei corăbii romane în apropierea insulei Antichitera. Printre amfore și statui au găsit un bloc corodat de bronz și lemn care la vremea respectivă nu părea deloc special. An mai târziu, specialiștii au realizat că acest obiect era de fapt un mecanism astronomic extrem de sofisticat, datat între anii 150 și 100 înaintea erei noastre. Construit din peste 30 de roți dințate din bronz, acționate manual, dispozitivul putea calcula pozițiile soarelui, lunii și planetelor cunoscute atunci, dar și să prezică eclipsele. Mulți experți îl consideră primul computer analogic din istorie. Primele imagini cu raze X și gamma realizate în anii 50 au dezvăluit o precizie incredibilă pentru acea perioadă. Unele roți aveau peste 200 de dinți, iar mecanismul folosea angrenaje epiciclice pentru a compensa neregularitățile mișcărilor corpurilor cerești. Totuși, simulările moderne arată că dispozitivul nu era perfect. De exemplu, poziția planetei Marte putea fi calculată cu o abatere de până la 38 de grade, o limită a cunoștințelor astronomice din antichitate. Astăzi, mecanismul este păstrat la Muzeul Național de Arheologie din Atena, iar originea sa exactă rămâne un mister. Unele ipoteze leagă de școala lui Arhimede, posibil din Siracuza. Fascinația pentru acest artefact nu s-a stins, în mai multe țări au fost create replici pentru cercetare și educație, inclusiv în cadrul proiectului Monumental Antichitera Mechanism din Mexic, menit să familiarizeze noile generații de ingineri cu principiile sale ingenioase.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mureș sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
7: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
6: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Universuri muzicale, care mai de care?
9: Hello, Mr. DJ!
10: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: În fiecare duminică seară de la ora 8.
12: Attention, attention, attention.
11: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
13: Écoutez le show musical! Yeah!
11: Tu să ai ceva rece la frigider.
10: Posibil să fie nevoie.
14: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
11: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
15: Super.
16: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Sinapse la 7 cu Kirk.
17: La 700 de metri sub nivelul mării, în largul coastelor Japoniei, o echipă de cercetători a făcut una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri ale ultimilor ani, un zăcământ uriaș de aur ascuns în adâncurile calderei vulcanice submarine Higagashi Aogashima. Zona este cunoscută pentru activitatea hidrotermală intensă, iar acum se dovedește a fi și un depozit natural de aur invizibil. Acest aur nu apare sub formă de pepite, ci este prins în structura cristalină a piritei, mineralul poreclit aurul nebunilor. Analizele probelor prelevate au arătat concentrații record de până la 1,9% aur în anumite cristale, cel mai ridicat nivel măsurat vreodată într-un zăcământ hidrotermal submarin. Pentru a detecta aceste cantități microscopice, cercetătorii au folosit tehnici avansate precum spectrometria de masă și tomografia cu sondă atomică. Zăcământul se află într-o zonă cu coșuri negre, structuri care aruncă în apă jeturi supraîncălzite, bogate în metale dizolvate. Când aceste fluide întâlnesc apa rece a oceanului, mineralele precipită rapid, iar atomii de aur rămân blocați în pirita formată. Este un proces geologic spectaculos care a creat un depozit considerat excepțional. Descoperirea a stârnit entuziasm, dar și îngrijorare.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Spiru Haret vă invită să vă construiți viitorul într-un domeniu dedicat performanței, mișcării și sănătății. Aici poți găsi programe de studii concepute pentru a te pregăti ca specialist în sport de performanță, învățământ sau recuperare medicală. Pentru licență poți alege kinetoterapie și motricitate specială sau educație fizică și sportivă, două direcții care îți deschid oportunitatea oportunități reale în carieră. Iar dacă vrei cu un masterat să termini, facultatea spune la dispoziție programele kinetoterapie în afecțiunile locomotorii și educație fizică și antrenament sportiv orientate spre practică și formare profesională avansată. Înscrierile sunt deschise și ești așteptat să-ți depui dosarul la sediul Universității Spiru Haret din șoseaua Bercen, numărul 24, sector 4, București.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: În inima pădurii naționale Fish Lake din Utah se află unul dintre cele mai uimitoare organisme de pe pământ. Pando, un copac care pare o pădure întreagă. La suprafață vezi aproximativ 47.000 de trunchiuri de plop tremurători răspândite pe 43 de hectare. Dar toate aceste trunchiuri sunt de fapt părți ale aceluiași individ conectate printr-un singur sistem de rădăcini și având ADN identic. Pando este considerat cel mai greu organism viu cunoscut, cântărind peste 6.000 de tone, echivalentul a 30 de balene albastre, iar vârsta lui este la fel de impresionantă. Analizele genetice sugerează că are cel puțin 16.000 de ani, dar unele estimări îl plasează chiar la 80.000 de ani. Cu alte cuvinte, Pando exista înainte de apariția agriculturii și poate chiar înainte de ultima glaciațiune. Organismul s-a extins lent timp de milenii prin rădăcini care produc lăstari noi. Fiecare trunchi vizibil trăiește aproximativ 130 de ani, dar sistemul de rădăcini continuă să genereze altele, menținând organismul în viață. Cercetătorii au reușit chiar să asculte Pando, microfoanele introduse în rădăcini, captând un zumzet profund, sunetul vântului care se propagă prin întregul organism. Astăzi Pando se confruntă cu o amenințare neașteptată, cerbii catâri. În lipsa predătorilor naturali, populația lor a crescut, iar lăstarii tineri sunt consumați înainte să ajungă la maturitate. Fără regenerare, organismul riscă să îmbătrânească și să se degradeze. Gardurile instalate ajută temporar, dar nu rezolvă problema de fond. Pando rămâne un simbol al rezistenței naturii, un singur organism care a supraviețuit zeci de mii de ani, martor al istoriei Pământului.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Colegiul Universitar Spiru Haret a deschis oficial admiterea pentru anul școlar 2026-2027 în toate centrele din București, Craiova și Câmpul Mușel. Dacă îți dorești să urmezi o carieră în domeniul sănătății sau al investigațiilor private, acum este momentul să te înscrii la calificările profesionale: asistent medical generalist sau detectiv particular. Primul pas este pregătirea dosarului de admitere. Ai nevoie de dosar, plic, formularuri de preînscriere, cererea tip, diploma de bacalaureat în original și copie sau certificatul de absolvire. Copii după actele de identitate, certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie. Mai ai nevoie de o adeverință medicală, două fotografii tip 3 sferturi și chitanța pentru taxa de admitere. Dacă alegi domeniul sănătate și asistență pedagogică, te poți pregăti pentru calificarea de asistent medical generalist. Timp de 3 ani vei combina teoria cu practica în laboratoarele universității și în unități medicale partenere sub îndrumarea profesorilor cu experiență. Pentru toate detaliile despre înscriere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: În nord-estul Spaniei, într-un peisaj stâncos din parcul natural Serra del Montsant, arheologii au descoperit un adăpost rupestru vechi de aproximativ 8.000 de ani, care oferă o imagine rară asupra unui moment decisiv din istoria umanității, trecerea de la vânătorii culegători la primele comunități agricole. Situl, numit Coves del Fem, a fost folosit ca locuință continuă timp de aproape 1.500 de ani, între 6.000 și 4.500 înaintea erei noastre, iar conservarea excepțională a straturilor arheologice îl transformă într-un adevărat manual deschis despre începuturile neoliticului. Săpăturile recente au scos la lumină vetre de foc, gropi folosite inițial ca silozuri pentru cereale, apoi umplute cu resturi menajere. În interiorul lor au fost găsite fragmente de ceramică decorată, unelte din silex, oase de animale domestice, semințe și fructe carbonizate, indicii clare ale unei comunități care învăța să cultive pământul, să depoziteze hrana și să transforme mediul înconjurător. Cea mai importantă descoperire o reprezintă două niveluri mezolitice perfect conservate, cu vetre de foc și un inventar bogat de resturi botanice și faunistice. Acestea permit cercetătorilor să urmărească pas cu pas procesul de neolitizare, momentul în care oamenii au renunțat la nomadism și au adoptat agricultura și creșterea animalelor chiar într-o zonă montană dificilă.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: În centrul Căii Lactee se întâmplă ceva ciudat, iar astronomii încearcă de zeci de ani să înțeleagă fenomenul. Regiunea produce o cantitate uriașă de pozitroni, particole de antimaterie, care atunci când se ciocnesc de electroni, se anihilează și emit raze gamma. Problema este că nicio sursă cunoscută din univers nu poate explica numărul atât de mare al acestor particule. Un nou studiu, realizat de doi fizicieni, Thomas Seegers și Hiroki Yoneda, complică și mai mult misterul. Ei au identificat ceea ce ar putea fi prima detectare a anihilării materiei cu antimateria în afara Căii Lactee. Semnalul provine dintr-o regiune numită Complex C, un nor uriaș de hidrogen care se deplasează spre discul galaxiei. Un semnal similar apare și în curentul Magellanic, un flux de gaz lăsat în urmă de norii lui Magellan. Niciuna din aceste zone nu ar trebui să producă pozitroni în cantități mari, ceea ce sugerează că particulele ar putea proveni chiar din centrul Căii Lactee și ar fi reușit să scape în spațiu înainte de a se anihila. Analiza se bazează pe datele telescopului spațial integral al ESA, care a observat cerul în raze gamma timp de peste două decenii. Semnalul a rămas constant, indiferent de modul în care au fost împărțite și analizate datele. Dacă interpretarea este corectă, înseamnă că galaxia noastră produce mai multă antimaterie decât se credea, poate chiar 100 de 3 deciliane de pozitron pe secundă, de 2 sau de 3 ori mai mult decât estimările anterioare, iar asta ridică o întrebare: de unde vine toată această antimaterie? Deocamdată, rezultatele nu sunt confirmate, semnificația statistică este de 4 sigma, iar fizica cere 5 sigma pentru o descoperire. Răspunsurile ar putea veni în 2027, odată cu lansarea misiunii NASA COSI, care va verifica dacă semnalele sunt reale și va ajuta la identificarea sursei pozitronilor.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: În Egiptul antic, o descoperire arheologică recentă readuce în prim plan una dintre cele mai mari controversii biblice, contextul istoric al exodului. O echipă de cercetători a identificat la Tel El Kua, în regiunea Wadi Tumilat, rămășițele unei așezări vechi de aproape 3600 de ani, exact perioada aflată de decenii în centrul dezbaterilor despre posibila plecare a evreilor din Egipt. Situl se află într-un coridor strategic care lega delta Nilului de frontiera estică a Egiptului, o zonă intens circulată în antichitate. Arheologii au descoperit aici un adevărat centru de locuire, case, cuptoare folosite în activități de producție, silozuri pentru depozitarea cerealelor și un cartier întreg înconjurat de ziduri. Printre artefacte se numără amulete în formă de scarabeu, unelte din bronz, vase ceramice și recipiente din alabastru, dar și oase umane și resturi de animale care oferă indicii despre alimentația și ritualurile funerare ale comunității. Una dintre cele mai neobișnuite descoperiri este o serie de înmormântări realizate în afara mormintelor tradiționale, unele schelete fiind găsite în poziție ghemuită, un tip de înhumare rar pentru regiune, care va necesita cercetări suplimentare. În apropiere a fost identificat și un complex rezidențial de aproape 2000 de metri pătrați, cu încăperi mari, cuptoare și spații de depozitare. Așezarea a fost locuită în perioada dominației Hicsoșilor, un popor de origine asiatică care a controlat nordul Egiptului înainte de instaurarea regatului nou. De-a lungul timpului, unii istorici au sugerat că această

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Pe mai bine de 2 milenii, locul în care a fost îngropată Cleopatra, a 7-a ultima regină a Egiptului, rămâne unul dintre cele mai mari mistere. Cronici antice precum cele ale lui Plutar și Cassius Dio menționează că Octavian i-ar fi permis o înmormântare alături de Marc Antoniu, însă nu au lăsat nicio indicație clară despre locație. De atunci, generații întregi de exploratori au căutat mormântul pierdut, însă fără succes. În ultimii ani, căutarea a intrat într-o nouă etapă datorită tehnologiilor moderne. Echipele de cercetători folosesc scanări radar de mare adâncime și tomografii electrice pentru a investiga situl Taposiris Magna, aflat la vest de Alexandria. Arheologa dominicană Kathleen Martinez, dedicată acestui proiect de peste 2 decenii, este convinsă că mormântul nu se află în zona palatelor scufundate, ci în interiorul templului dedicat zeiței Isis. În 2022, echipa ei a descoperit un tunel spectaculos săpat în stâncă lung de peste 1 kilometru și aflat la 13 metri adâncime, un miracol geometric, cum l-au numit specialiștii. Tunelul ar putea conduce spre camerele funerare regale, mai ales că regina Cleopatra își dorea ca moartea ei să fie asociată cu mitul lui Osiris și Isus, simboluri ale renașterii. Noile descoperiri nu conturează doar posibila locație a mormântului, ci și o imagine diferită a Cleopatrei. Ea apare ca un lider inteligent, diplomat abil, strateg militar și singura din dinastia Ptolemaică ce a învățat limba egipteană. Dacă mormântul va fi găsit intact, ar putea conține artefacte, inscripții și documente care să rescrie ultimele capitole ale istoriei Egiptului elenistic.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La Berlin, Constantin Brâncuș stabilește un nou record de public. Expoziția dedicată sculptorului român, găzduită de noua Galerie Națională, a devenit cea mai vizitată expoziție organizată de instituție în ultimii 14 ani. Interesul uriaș confirmă încă o dată impactul internațional al operei lui Brâncuș, considerat unul dintre părinții sculpturii moderne. Muzeul anunță că numărul total al vizitatorilor va ajunge la aproximativ 300.000 până la închiderea expoziției pe 9 august. Este prima retrospectivă de mare amploare dedicată lui Brâncuș în Germania după mai bine de jumătate de secol. Evenimentul a fost posibil datorită închiderii temporare a centrului Pompidou din Paris, care deține una dintre cele mai importante colecții Brâncuș din lume și a putut împrumuta lucrări rare pentru această prezentare. Directorul muzeului, Klaus Biesenbach, spune că expoziția este una dintre cele mai importante din istoria instituției și subliniază că Brâncuș, deși celebru la nivel global, este surprinzător de puțin cunoscut în Germania. Tocmai de aceea, interesul publicului a depășit toate așteptările, iar muzeul a decis să prelungească programul de vizitare în ultimele două zile pentru a permite accesul unui număr cât mai mare de oameni. Pentru patrimoniul cultural românesc, succesul este o veste mare. Brâncuș, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului 20, revine în atenția publicului internațional printr-o retrospectivă care reafirmă locul esențial în istoria artei moderne.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La Massachusetts Institute of Technology, peste 20 de cercetători de top s-au reunit pentru a discuta o ipoteză care pare desprinsă din SF, dar este analizată cu instrumente științifice serioase, posibilitatea ca civilizații extraterestre avansate să fi construit megastructuri în jurul găurilor negre supermasive. Ideea pornește de la conceptul sferelor Dyson, structuri uriașe care ar capta energia unei stele, reinterpretate acum pentru mediul extrem din apropierea unei găuri negre. Găurile negre nu doar înghit materie, ci emit jeturi de energie colosale mai puternice decât lumina a milioane de stele. Dacă o civilizație ar reuși să amplaseze o structură la o distanță sigură de aproximativ 3 ani lumină de orizontul evenimentului, ar putea exploata această energie pentru a alimenta centre de date gigantice sau tehnologii imposibil de imaginat pentru noi. Provocările inginere sunt uriașe, cercetătorii au calculat că pentru a transmite un zettabyte de date de la un capăt la altul al unei astfel de megastructuri, ar fi mai rapid să accelerezi fizic unitățile de stocare prin spațiu decât să folosești semnale radio. De aceea, astronomii caută tehnosemnături urme ale unor astfel de construcții în datele colectate de Event Horizon Telescope. Deocamdată nu există dovezi directe, dar metoda deschide o nouă fereastră spre fenomene cosmice neașteptate, iar întrebarea rămâne: dacă o civilizație suficient de avansată ar vrea să folosească energia unei găuri negre, am putea detecta urmele tehnologice lăsate în urmă?
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.
2: Facem radio cum se face?

0: cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.